0: 14. maj pred nama, a na današnji dan 1771. godine rođen je velški filantrop Robert Owen, socijalista, utopista i socijalni reformator, industrijalac koji je sve bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. Njega i njegove pristalice savremenici su nazvali socijalistima i tako je taj izraz ušao u upotrebu.
1: Engleski ljekar Edward Jenner je na današnji dan 1796. jednog osmogodišnjeg dječaka uspješno vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Poslije dvije decenije rada razvio je vakcinu koja je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od velikih boginja.
0: Na današnji dan 1925. godine rođen je Branko V. Radičević, književnik, pjesnik, romansijer, pripovjedač, novinar, pisac za djecu, autor više monografija, antologija i knjiga etnozapisa. Za svoj obiman književni rad i angažman u oblasti kulture dobio je više uglednih književnih i društvenih priznanja, kao što su Sedmojulska, Vukova nagrada, nagrada Srpske književne zadruge za životno djelo, plaketa Disovo proljeće i brojne druge.
1: A 14. maja 1932. godine umro je srpski političar, ekonomista, diplomata, istoričar i pisac Čedomir Mijatović, član Srpske kraljevske akademije, utemeljivač Narodne banke Srbije, profesor ekonomije na Velikoj školi u Beogradu. Kao šef srpske diplomatije potpisao je sa Austro-Ugarskom 1881. tajnu konvenciju, a kao ministar

0: financija uveo je dinar kao novčanu jedinicu Srbije i metarski sistem mjera. Odlučujući je doprinio izgradnje željeznica u Srbiji i njenom uključivanju u svjetske financijske tokove. Poslije pada dinastije Obrenović 1903. napustio Srbiju i otišao u London, gdje je živio do smrti 1932.
1: Na današnji dan 1955. godine osnovan je Varšavski pakt, vojni savez država Istočnog bloka, koji su ga organizovali kao odgovor na stvaranje Sjevernoatlantskog pakta na zapadu iz 1949. godine. Kao izgovor za osnivanje Varšavskog pakta je poslužilo ponovno naoružanje Zapadne Njemačke i njeno primanje u NATO preko ratifikacije Pariskih sporazuma. Varšavski ugovor je sastavio Nikita Hruščov i bio je potpisan u Varšavi na današnji dan 1955. godine.
0: Japanu je na današnji dan 1972. vraćeno ostrvo Okinawa, pošto je 27 godina bilo pod okupacijom Sjedinjenih Američkih Država, ali je znatan dio ostrva i dalje ostao pod kontrolom američke vojske.
1: Na današnji dan 1987. godine umrla je Rita Hayworth, američka filmska glumica. Njenu ljepotu i glumačko umijeće svi su hvalili, a ona je prvo nastupala u mjuziklima, a kasnije i na filmovima. Iako su vrhunac njene karijere bile 40. godine prošlog vijeka, glumila je sve do 1972. godine.
0: 1998. na današnji dan umro je američki pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao mnogim muzičkim hitovima poput pjesama Stranci u noći i New York, New York. Poznat je po prisnim vezama sa najvažnijim ličnostima u ključnim centrima moći američkog društva, uključujući gotovo sve američke predsjednike u drugoj polovini 20. vijeka, ali i najmoćnijeg mafijaškog kuma Luke Luciana.
1: Ovo podsjećanje što je sve obilježilo današnji dan kroz istoriju završavamo sa 2015. godinom. Te godine, na današnji dan, umro je B.B. King, američki gitarista, kompozitor i blues pjevač, dobitnik 15 Grammy nagrade.
0: 6 časova, 27 minuta, slušate Radio Republike Srpske, Razbudilika.

Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji

0: 2 stepena je najniža temperatura, izmjerena u 8 časova na Čemernu, 3 u Novom Gradu na Sokocu i u Han Pjesku, 4 u Gacku, Rudom i Srebrenici, 5 stepeni je u Driniću, Kalinoviku, Kneževu, u Mrkonjić Gradu, Foči i Šipovu, 6 u Banja Luci, 7 stepeni u Zvorniku i Ribniku, 8 je u Višegradu, Doboju, Srpcu, 9 je u Bileći i Prijedoru, 10 u Bijeljini, 12 stepeni je u 8 izmjereno u Trebinju.
1: Danas će u Republici Srpskoj nakon ovako hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano uz nešto više oblaka tokom dana koji bi mogli samo ponegdje prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske na sjeveru i istoku donijeti kratkotrajne pljuskove, ali u većini krajeva dakle suvo, pretežno sunčano, toplo, temperatura od 18 do 24, u Banja Luci oko 23. Večeras dolazi jačina oblačenja na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ta promjena vremena nastavit će se do sutra ujutro, tako da će i sutra ujutro na sjeveru i zapadu biti oblačno sa pljuskovima, grmljavinom, pa su moguće čak i ponegdje nepogode. Nakon takvog jutra tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom i pljuskovima. Biće vjetrovito sutra uz povremeno jak južni vjetar. Toplije jutro, osjetno toplije od 4 do 14, a dnevna temperatura od 18 do 25. Nestabilno se nastavlja i u subotu, kiša, pljuskovi i grmljavina ponegdje obilnije i to će se premještati od juga i zapada kao ostalim krajevima. Na jugu su u subotu mogućnosti.

0: zatežu različitih stilova, lagane i stiljive borbe surovih i manje surovih tonova, mala klaviristkinja postaje wunderkind i svira u evropskim prestonicama, upoznajući Lista, Paganinija, Goethea. Spoj njene neobične lepote i odlučnosti, njenog nežnog lica i neobične posvećenosti muzici i talentu učinio je da bude poštovana i kao kompozitor, i kao pijanista, i kao žena, a pre svega kao nosilac novog vremena u umetnosti.
1: Komponovanje mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Ne postoji nešto što prevazilazi radost stvaranja. Ako ni zbog čega drugog, onda zato što tokom stvaranja čovjek osvaja sate samozaborava, živeći u svetu zvuka. Reči su nemačke pijanistkinje i kompozitorke Klare Schumann, čiji je intrigantni, nesvakidašnji i po mnogo čemu jedinstven život satkao našu današnju priču u gostima iz prošlosti.

0: Klara Schumann rođena je kao Klara Josefina Wick u Leipzigu 1819. godine. Bila je drugo dete Marijane Tromlitz, mlade, uspešne pevačice i Fridriha Wicka, u to vreme najboljeg lajpciškog profesora klavira, koji je već po rođenju video Klaru kao pijanistkinju.
1: Život Fridriha, Marijane i njihovo petoro dece odvijao se u kući na Novom trgu u Leipzigu, u gradu ispunjenom studentskom grajom koji su nazivali još i malim Parizom i gde se na svakom koraku mogao osjetiti umetnički duh. Koncertne melodije dopirale su iz muzeja, crkve Svetog Tome u kojoj se čuvala tradicija Johana Sebastiana Baha, kao i iz dvorane Gewandhaus, u kojoj je kasnije često i Marijana nastupala.

0: U leto 1831. godine Klara Wick je sa ocem krenula na koncertni put po Nemačkoj i Francuskoj i tako veoma rano počela da zarađuje od svog pijanističkog talenta. O danima provedenim na putu, utiscima nakon nastupa, nastupima sa Paganinijem, pisala je u dnevniku, što je činio i njen otac. O svojim koncertima izveštavala je Roberta Schumana. Pisala da joj nedostaje, da komponuje, šeta, peva.
1: Grandiozno i povezano sviranje. Pod njenim rukama instrument se preobražava.
0: Napisao je jedan kritičar posle Klarinog nastupa.
1: Savršeno izvođenje. Nepogrešiva mera, snaga, jasnoća. Težina žanra srećno prevaziđena. Eto retkosti za svaki uzrast. Klavir po njenim prstima poprima boju i život.
0: Zapisao je učitelj nadvojvode Šarla Aleksandra Vajmarskog nakon što je 500 stanovnika Vajmara aplaudiralo na koncertu Klari Wick.
1: Klara Wick je nakon turneje po Nemačkoj i Francuskoj postala pravi virtuoz i svrstala se u redove najvećih evropskih pijanista, među kojima je bila jedina žena. U vreme kada žene osim pevanja gotovo nikada nisu javno nastupale kao izvođači na nekom od instrumenata, a kamoli bile kompozitorke, Klara je počela da stvara dela mahom za klavir, variacije, formu koncerta, skerca.

0: Goste iz prošlosti o Klari Šuman pripremili i realizovali autor teksta Dejana Jočović, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: 11 je časova i 8 minuta. Vi pratite zajednički talas radija Republike Srpske u kojem vam do 12 časova donosimo aktivnosti i aktuelnosti iz gradova i opština u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske povući će izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i skupštinske procedure, potvrdio je ministar zdravlja Alen Šeranić. On je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera. Slušamo izjavu ministra zdravlja Alena Šeranića.
1: Juče smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom svakako Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija svakako i stava stranke će se očekivati jasna politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji evo i javno upućivao određene amandmane. Ja sam danas imao prilike da vidim te amandmane, tako da ćemo kroz to usaglašavanje nadam se doći do konkretnih i boljih rješenja.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Izgradnja prečistača otpadnih voda i modernizacija kanalizacione mreže jedan je od najvećih i najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u istoriji Banja Luke. Gradske vlasti u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Vodama Srpske i Vodovodom započeli su novu fazu pripreme projektne dokumentacije s ciljem da se dugoročno riješi problem otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Vrbas. Opširnije Mirena Grabeš.
2: Iz gradske uprave poručuju da je riječ o projektu koji će se realizovati u više faza narednih godina, ali koji je ključan za budućnost Banja Luke. Riječ je o finansijski i tehnički najzahtjevnijem projektu u istoriji grada, čija bi vrijednost mogla dostići i godišnji budžet grada. Zbog toga je cilj da se najveći dio sredstava obezbijedi kroz evropske grantove i međunarodne fondove, kaže projekt menadžer grada Milada Šukalo.
3: Svakako za onaj procenat koji bi trebao da bude finansiran od strane nas očekujemo podršku i republičkih institucija upravo zbog toga što se radi o projektu koji je kapitalni projekat značajan ne samo za grad Banja Luku nego i za cijelu Republiku Srpsku.
2: Nakon predstudije počinje priprema studije izvodljivosti, procjena uticaja na životnu sredinu i posao izrade glavnog projekta, ističe Dejan Anđelković ispred tima tehničke podrške Evropske investicione banke.
4: Drago nam je da smo ovdje i vjerujem da ćemo uspješno sarađivati u narednim mjesecima i dobiti kvalitetan projekat za sve građane.
2: U projekat su uključeni stručnjaci iz Vodovoda i Voda Srpske koji ističu da Banja Luka danas ima više od 270 km kanalizacione mreže, ali i brojne izlive direktno u Vrbas, što predstavlja jedan od ekološki najvećih problema grada. Direktor Vodovoda Radovan Majkić i koordinator projekta Boriša Mandić.
5: Ono što je nama interes kao Vodovodu Banja Luka jeste da učestvujemo od početka, da dostavimo one potrebne parametre koje mi već imamo i mi ispitujemo i kvalitet otpadnih voda, znamo kud mreža ta ide, možemo sugerisati sa stručnog stanovišta šta treba još uraditi.
6: Tako da je veoma značajno da izgradimo i da izgradimo prečistač, izgradimo kanalizacionu mrežu, povežemo sve u jedinstvenu cjelinu i da napokon imamo čist grad, da građani svi mogu doći na Vrbas u cijeloj svojoj dužine, znači od Laktaša pa uzvodno skoro 16 km.
2: Iako će realizacija trajati godinama, iz gradske uprave poručuju da je najvažnije što su započeti konkretni koraci ka rješavanju problema otpadnih voda.

0: Predsjednik udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Reilić izjavila je da je sud Bosne i Hercegovine kriv što nema pravde za srpske žrtve rata i za zločine počinjene nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Reilićeva je rekla da je sve dalje nada da će za zločine nad Srbima u mnogim mjestima, kao i za ubijstvo vojnika JNA u Tuzli, neko odgovarati.
1: Nevrijeme koje je prije dva dana pogodilo Republiku Srpsku izazvalo je brojne probleme i pričinilo značajnu štetu, posebno u voćnjacima i poljoprivrednim zasadima. Grad, jak vjetar i obilne padavine ostavili su posljedice koje će se tek narednih dana sabirati. Istakli su predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović i pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
2: To su štete koje su daleko manje od onoga što smo imali prethodnih godina. Mi smo prethodnih godina imali 100% štete od prvog naleta grada, ali mi ne možemo sada biti sigurni da to neće biti i kasnije nekih nepogoda, da neće biti ne samo grada. Mogu biti suše, mogu biti jaki vjetrovi, mogu biti sve se može desiti, a pogotovo u poljoprivredi je uvijek neizvjesna. Znači, ovo što se desilo prekliče, mi smo imali razgovor i sa direktorom protiv gradne preventive. Oni su ispalili oko 90 raketa. Posljednji tri naleta leda, oko 300 raketa je ispaljeno. Znači, oni su stvarno djelovali. Da nisu djelovali, imali bi stvarno velike štete.
3: Stručne službe su na terenu, komisije. Pratimo situaciju ne samo kad se desi neko nevrijeme, nego smo pratili i u toku svih ovih dešavanja prije dva dana. Dakle, mi smo taj oblak pratili putem javnog preduzeća protivgradna. U regionu je napravio značajne štete. Počeo od Slovenije preko Hrvatske, pa onda je je prešao ovam u Republiku Srpsku. Dobrim dijelom smo to uspjeli suzbiti da ne prouzrokuje onu štetu koja je već mogla da se desi. Dakle, moramo sagledati u narednim danima šta je sve bilo problematično, gdje su se desile štete, kolike su te štete, napraviti jednu zajedničku procjenu. Postoje, dakle, komisije ispred lokalnih zajednica, postoje stručne službe.
1: Sistem protivgradne zaštite Republike Srpske u proteklim godinama znatno je modernizovan i tehnički ojačan, a uloženo je više od 40 miliona maraka, izjavila je crni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
0: Kuzmićeva je istakla da je zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima vlade i resornog ministarstva u proteklih 13 godina Srpska dobila jedan od najsavremenijih sistema protivgradne zaštite u regionu. Navela je da je tokom nestabilnog vremena, početkom sedmice, sistem djelovao u punom kapacitetu, pri čemu su ispaljene 182 protivgradne rakete uz kontinuirano dejstvo prizemnih generatora.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije, a Mostarski i Zrinski Kup BiH. Košarkaši Valencije posljednji su učesnici završnog turnira Evrolige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobjednika Kupa Srbije pošto su sinoć u finalu u Loznici pobjedili Vojvodinu i to nakon izvođenja 11 teraca. Vojvodina je vodila sa 2-0 golovima Suča u drugom i Vidosavljevića u 35. minutu, a golove za zvezdu postigli su Arnautović u 54. i Rodrigo u 8. minutu sudijske nadoknade. Nakon penala rezultat je bio 5-4 za zvezdu, koja je tako osvojila duplu krunu pošto je ranije osigurala i titulu šampiona Srbije. Fudbaleri iz Zrinskog osvojili su Kup BiH. Zrinski je sinoć u drugoj utakmici finala odigrao 1-1 sa Veležom, ali je zbog pobjede u prvoj utakmici sa 1-0 osvojio trofej. U finalu Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši Borac i Radnik. Banjalučki tim je i u revanšu polufinala ubjedljivo pobjedio Proleter iz Teslića sa 4-0. U Bijeljini Radnik i Majevica su odigrali 0-0, pa je bijeljinski tim zbog pobjede u prvom duelu izborio plasman u finale. Savo Milošević više nije trener željezničara, pa neće voditi ekipu u narednoj utakmici protiv Borca u Premier Ligi BiH. Milošević je na klupu željezničara došao 28. februara i vodio tim u 11 susreta. Školska futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva za učenike srednjih škola koje se održava u Banja Luci. Nakon dvije pobjede u grupnoj fazi, prvi tim Srpske je u četvrtfinalu savladao drugi tim Republike Srpske rezultatom 6-2. Ekipa koju čine

0: učenica iz Dervente u polufinalu igra od 17 časova protiv selekcije Srbije. Košarkaši Valencije posljednji su učesnik Final Foura Evrolige. Tim iz Španije sinoć u petoj utakmici pobjedio Panathinaikos sa 81-64 i na kraju slavio sa 3-2 u pobjedama. Protivnik Valencije u polufinalu biće Real Madrid. Drugi polufinalni par čine Olimpijakos i Fenerbahče. Domaćin završnog turnira Evrolige biće Atina od 22. do 24. maja. Košarkaši i borca napravili su veliki korak ka plasmanu u polufinale prvenstva BiH. Banjalučani su u četvrtom kolu Lige 4 savladali Jahorinu 91-79 i stigli do treće pobjede. Rukometaši Srbije dočekuju večeras Mađarsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovaj duel igra se od 18 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova dočekuje Farska ostrva. Rukometaši Sloge u Doboju od 19 časova dočekuju Trebinjski Leotar u polufinalu Kupa Republike Srpske. U finale se bez borbe plasirao Banjalučki borac nakon što je Slavija iz istočnog Sarajeva odustala od takmičenja.
1: U podnevnim novostima još informacija o vremenu. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu, a na zapadu krajine je umjereno oblačnost. Vjetar je slab i promjenljiva, u Hercegovini i višim predjelima umjeren južnim. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham Pjesak 14, Bileća Rudo 18, Bijeljina Trebinje 19, Banja Luka Višegrad 20 i najtoplije Doboj sa 21 stepen. Danas tokom dana sunčano i toplo uz povećanje oblačnosti, a samo lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar umjeren u višim predjelima i jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 18 do 24, a u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. Poslije podne lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak, a uveče jače na oblačenje sa kišom ili pljuskovima. Vjetar umjeren, povremeno u večernjim časovima i jak jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 23 stepena.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Cvijanovićeva u Vašingtonu, saradnja Srpske i Izraela zasnovana na iskrenom prijateljstvu.
1: Đokić u Kini s predstavnicima kompanije Sinohydro u ulaganjem u oblasti energetike i rudarstva.
3: Trump u Kini, Xi Jinping poručio nezavisnost Tajvana i mir u regionu nespojivi.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili kup Srbija, Mostarski Zrinski kup BiH.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Valentina Knežević.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske. Sada je 13 časova i 5 minuta, vrijeme kad počinjemo naše druženje u okviru emisije U ritmu dana. I već ste navikli, zajedno smo do 14 časova. Mladen Zdjelar tonski realizuje program, Tatjana Savić bira muziku, ja sam Olga Korać. Također, navikli ste da pričamo o sadržajima i kada je riječ o kulturnim dešavanjima. A šta smo vam pripremili za danas, otkrićemo malo kasnije. S obzirom na to da na početku emisije uvijek slušamo muziku i na taj način pozdravljamo naše slušaoce u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske.

0: No još jednom ponovit.
1: 13 časova i 31 minut u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. Još ćemo pričati o pozorištu u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija u Trebinju. U kulturnom centru večeras u 19 časova i 30 minuta glumac Nebojša Dugalić izvešće monodramu Reči o svečoveku. Ista monodrama bit će izvedena sutra od 20 časova u Domu kulture u Bileći, a u subotu u 19.30 u Kulturnom centru u Nevesinju. Predstava Prah, nastala po tekstu mađarskog pisca Đerđa Špira u režiji Veljka Mićunovića, bit će izvedena večeras od 20 časova u kinosali u Tesliću. Predstava Prah sutra od 20 časova biće odigrana i u gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Komad jednog od najznačajnijih savremenih mađarskih dramskih autora, napisan 2005. bavi se tumačenjem odnosa bračnog para srednjih godina, rastrzanog između materijalne i moralne krize. Predstava je nastala u saradnji Narodnog pozorišta u Beogradu i Šabačkog pozorišta, a glumci su Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Mićunović je bio zadužen i za izbor muzike, dok je komad sa mađarskog jezika preveo Radoslav Milenković. U prostorijama Studentskog kulturnog centra u Banja Luci večeras od 20 časova premijerno će biti izvedena predstava Dragi tata, rađena prema tekstu autorke Milene Bogavac. Radnja je smještena u svijetu u kojem se granice između surove stvarnosti i svakodnevnog nasilja gotovo potpuno brišu, ostavljajući mlade ljude da se sami snalaze u haosu savremenog društva. Predstava koju je na scenu postavio režiser Marko Ristić hrabro otvara pitanja koja se u javnom prostoru često izbjegavaju. Kroz prizmu porodičnih odnosa i društvenih devijacija, Dragi tata istražuje teške izbore koji nepovratno oblikuju živote mladih ljudi. Predstava Kumovi, nastala po tekstu Dušana Kovačevića u režiji makedonske rediteljke Dragane Miloševske, na sceni gradskog pozorišta Semberija u Bijeljini bit će odigrana sutra od 20 časova. Kumovi su dramski tekst Dušana Kovačevića, nastao 2012. koji govori o mogućnostima snalaženja u našim haotičnim društvenim okolnostima, kao i grčevitim naporima pojedinca da zakrpi nezakrpive rupe u sistemu na koji je osuđen. Drama je napisana za 6 glumaca, likovi su formirani u dijapazonu između psihološkog realizma i komične groteske. Kumovi se tematski i stilski nastavljaju na prethodne, također apsurdom obojene Kovačevićeve tragikomične prikaze savremenog srpskog društva, generalnu probu samoubistva i život

Rudo i Foča imaju 22 stepena. Danas tokom dana sunčano i toplo uz povećanje oblačnosti, a samo lokalno su na sjeveroistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišu i pljuskove. Vjetar umjeren u višim predjelima i jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 18 do 24, a u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. Poslije podne samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Uveče jače na oblačenje sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom u narednoj noći. Vjetar umjeren jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha danas oko 23 stepena. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne sunčani intervali na istoku i sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuju pljuskovi, koji sredinom dana i poslije podne zahvataju ostale predjele. Lokalno su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan u višim predjelima jak južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, u višim predjelima na istoku od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci jutro promjenljivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom ili pljuskom. Prije podne uglavnom suvo uz kraće sunčane intervale, a od sredine dana nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, a lokalno u široj regiji grada su mogući i jači pljuskovi. Vjetar umjeren i pojačan pri pljuskovima i jak južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 21. U subotu nestabilno je svježije vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno i obilnije, koji će se premještati od juga i zapada kao ostalim predjelima. Na jugu su moguće i jače nepogode. Vjetrovito je uz umjerenim višim predjelima jak jugo, a tokom dana vjetar okreće smjer na sjeverni uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, a maksimalna dnevna od 14 na zapadu do 23 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni. U nedjelju oblačno s povremenom slabom kišom i svježe. Padavine će biti češće u prvom dijelu dana, u drugom prestaju na sjeveru i zapadu uz postepeno smanjenje oblačnosti uveče. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, u višim predjelima od 2, a maksimalna dnevna od 10 do 18, u višim predjelima od 6 stepeni. U ponedjeljak promjenljivo oblačno, sunčane periode i povremenu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11, u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna dnevna od 16 do 22, a u višim predjelima od 9 stepeni.

djeluju amandmanski. Veze između Kine i Amerike su najvažniji bilateralni odnosi u svijetu, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. Na prijemu povodom državne posjete predsjednika Amerike Donalda Trumpa Kini, Xi je istakao da preporod Kine i želja da se Amerika ponovo učini velikom mogu da idu ruku pod ruku. Trump je rekao da su sastanci sa kineskim predstavnicima bili ekstremno pozitivni i produktivni. On je istakao da su odnosi Sjedinjenih Država i Kine među najvažnijima u svijetu, ocijenivši svoju posjetu Kini istorijskom. Futsal reprezentacija Republike Srpske, za koju nastupaju učenici školskog centra Mihajlo Pupin iz Dervente, danas će se u polufinalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina, koje se održava u Banja Luci, sastati sa selekcijom Srbije. Ovaj meč igra se od 17 časova. Vrijeme sunčano i toplije uz postepeno na oblačenje, ponegdje na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi, uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar mjestimično jak jugozapadni, temperatura do 24 stepena, u Banja Luci trenutno 22. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

kandidati opozicije za najvažnije funkcije u Srpskoj na predstojećim opštim izborima. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu povećava na 49 godina. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

18 je časova 11 minuta, u drugom smo satu Mozaika, u ovom drugom satu čućete opširni meteorološki izvještaj, tačnije prognozu vremena za sutra, rubriku iz kulture i rubriku iz sporta. Sa vama do 19 časova su Davor Bilić, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 18 časova i 20 minuta u Mozaiku slušamo prognozu vremena za sutra od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne sunčani intervali na istoku i sjeveru dok se u ostalim predjelima očekuju pljuskovi koji sredinom dana i poslije podne zahvataju ostale predjele. Lokalno su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan u višim predjelima jak južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12 u višim predjelima na istoku od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 24 u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci jutro promjenljivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom ili pljuskom. Prije podne uglavnom suvo uz kraće sunčane intervale, a od sredine dana nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. A lokalno u široj regiji grada su mogući i jači pljuskovi. Vjetar umjeren i pojačan pri pljuskovima i jak južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 21. U subotu nestabilno je svježije vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno i obilnije koji će se premještati od juga i zapada kao ostalim predjelima. Na jugu su moguće i jače nepogode. Vjetrovito je uz umjerenim višim predjelima jak jugo, a tokom dana vjetar okreće smjer na sjeverni uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, a maksimalna dnevna od 14 na zapadu do 23 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni. U nedjelju oblačno s povremenom slabom kišom i svježe. Padavine će biti češće u prvom dijelu dana, a u drugom prestaju na sjeveru i zapadu uz postepeno smanjenje oblačnosti uveče. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10 u

0: blagoslovljeni, znači da, tako bih rekla.
1: E sada, kada čitamo ili slušamo o vitaminu D, najčešće se spominju vitamin D2 i vitamin D3. Koja je razlika između D2 i D3 vitamina?
0: Pa ovako, jeste, to su najčešće forme i sad sa aspekta hemije oni dosta imaju slične strukture. Ovaj vitamin D ima jednu dodatnu metil grupu, jednu dodatnu dvostruku vezu i D2 se naziva ergokalciferol, a D3 je holekalciferol, znači to su im ovaj nazivi. Međutim, ono što je bitno pomenuti i kao navela bih to kao bitnu razliku jeste što je D2 isključivo potiče iz biljaka. On se nalazi samo u biljkama. A D3, on je animalnog, odnosno životinskog porijekla i on se nalazi recimo, na primjer, ovaj, u mesu, ne znam, u ulju, u mastima, jeli. Ovaj D2 se recimo nalazi u gljivama. Gljive su fantastičan izvor vitamina D2. Tako da, ovaj, kažem, to je osnovna razlika i evo, znači, mi možemo da proizvedemo D3. Znači, čovjek može da proizvede D3. Tu bi ovaj razliku navela kao ovaj osnovno između D2 i D3.

0: Rukometaši Sloge izborili su plasman u finale Kupa Republike Srpske. Dobojlije su u polufinalu pobjedile Leotar sa ubjedljivih 32-23. Vukašin Zekić sa 6 golova bio je najefikasniji u pobjedničkom timu, po 5 su dali Miloš Čekić i Todor Milisavljević. Kod tima iz Trebinja prvo ime bio je Andrija Jokić sa 7 pogodaka. Sloga brani pobjednički pehar, a rival u finalu bit će im Banjalučki Borac. Prognoza vremena za sutra, jutro promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i zapadu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne očekuju se sunčani intervali na sjeveru i istoku, a u ostalim krajevima oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

uvodi Rondo Capriccioso iz opusa 28 Camilla Saint-Saensa. Slušali smo u interpretaciji violiniste Ulfa Helhera i članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Pierre'a Dervaux'a. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo simfonijom za gudače broj 8 u D-duru Felixa Mendelssohna. Završni stav Allegro molto. Gewandhaus orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

akord. Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Pjesme grupe The Neighborhood često govore o usamljenosti, ljubavi, anksioznosti i osjećaju nepripadanja. Danas važe za jednu od najuticajnijih alternativnih grupa svoje generacije, posebno među publikom koja je odrasla uz internet kulturu i društvene mreže.